sånn kan det gå. Det var altså sommer I Norge det, og det var Fernando. Vi skal raske videre til Bert Idoffs og melodien «Jeg har sol I min stemme». Ja, det...